Enseignement. Mami. Def nga lu neppur go sama tank. Pour lagu sax mon na di jafandou. Da nga simbu gay nda jamalu ñanga taxum ba nga ragal. Wa amu fa jafandou fi.